0: ba sifili uku uku biyar bakwai shida bakwai uku daya Bon FM 92.9 da ke nan GIA Abuja. Hello? Wa alaikum salam wa ke magana? Lafiya kana wa ke magana? Gaskiya ne. Lafiya kana alhamdulillah. Ya
1: aiki a ruwa ya
0: kwana ruwa. Ruwa lokaci ne aiki gashi muna yi. To. Hello.
1: Hello.
0: Ya ke magana?
1: Wani ne ke magana dan mai
0: duri. Muna jin ka Muhammad.
1: Abin ne ba duri ne ke cikin mutanen mu ba ya su daina wannan sana'a ba ga.
0: Hey. Gaskiya wanda suka dawo daga Fatakwat ko? Ka tuna ne abinda ya faru a wani gari da ake ke? Abinda ya faru a wani gari da ake kira Oro ne a kan hanyar su. Eh, lalle. Gaskiya ne. To, mun gode kwarai da gaske. Yawa, mun gode kwarai da gaske. Mun na tura abin da ya kwara wa Oro ne a shekarar da ta gabata. Gaskiya abin ba daɗi. Sam. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya ke magana?
2: Hello, na gaya da Umar da Kora.
0: Muna jin ka Umar.
2: Allah waje are mu. Dan are mu ne take da yi malam gaskiya tsakanin Allah.
0: Na'am, me yasa kace haka?
2: To abin da yana ka ga abun har kan nan ne ba kun yi ne ko rake din tsakanin Alhaji.
0: Na'am.
2: Eh, matsalar kudi tariya hanya kuma ba ki.
0: Gaskiya ne.
2: Eh, Allah wanda ne tsare kuma ku da kuke nan Allah ba ku nan ya ba mu nan ya gaba da.
0: Mun gode kwarai da gaske.
2: Eh, Allah roma ne.
0: Amin ya an. To yau gaske ka samu mun gode kwarai.
2: Na gode, na gode.
0: Yau mun gode kwarai da gaske. Mun gode, mun gode, mun gode da gudunmuwar da kuke bayarwa a cikin wannan shirin. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Abdullahi.
3: Gaskiya ba ba zan da mutu sai dai Allah ya kiyaye.
0: To mun gode kwarai da gaske.
3: Kiyaye da Allah ya kiyaye.
0: To bari mu dan shakata kadan mu dawo.

0: Ok, account bula ni ko. Wallahi ka ba zan yi hannu mai tsaro ne dan gongo da dindiga ne da rasu da dindiga. Wallahi sawaka. Mun gode kwarai da gaske Allah ya sawaka. Mun fahimce ka, mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa ke magana?
1: Yau
0: a tsare
1: daga
0: nan ko zan dawo. Ne zai dawo. To a Na'am, kwarai da gaske, kashin da waje ba. Kwarai da gaske, dan gani. Gaskiya. Wallahi gaskiya ne, gaskiya ne. Wallahi gaskiya ne, wallahi tunan mutanen mu
1: yawanci in
0: ba dan da sai ana cin gaskiya ne amin Allah mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske wallahi Allah ya saka da alheri yawa mun gode kwarai yawa an ce in kullu ya ji gangar jiki ta tsira mun ji malam Bahaushe hello hello a ke magana to kabir kyan ta da dawowa
1: wato magana da wannan yayi na ƙarya nan
0: eh
1: wallahi wannan abu mutanen mutane zo min na
0: kwarai da gaske
1: yanzu kun gwa da muke
0: wakanda
1: ga masu kan kan jide ga masu wannan zafi shin me ka amma ina gaya ma a hata kuɗi a karɓa zaki zai rasa mutum ya ce a ni fi zai na zo ko ina ko na fara yawon kwanta
0: gaskiya akwai haka ne da na san akwai lokacin mulkin Fashola yana gwamna akwai wani rikici da ya taso a wata kasuwa ba zai so ambaci kasuwar ba to kasuwa akwai ƙabilu da dama daga cikin kasuwar to shi ne sai aka ce abinda za a yi a buɗe kasuwa ƙarfe 6 na safe a rufe kasuwa ƙarfe 6 na yamma kowa ya yarda amma mutanen mu suka yarda saboda manyan mutanen mu nan suke kwana nan suke gudanar da kasuwancinsu su kuma sauran ƙabilu ne da muke tare da su waɗansu da suka zo daga gabacin ƙasar nan za ka ga mutum goma sun kama tubo drum suna biya kowa ga abin da zai bayar kowa yana da wurin kwana mai kyau yana da wurin wanka yana da wurin aje kayansa cikin aminci in safiya ta waye zai fito kamar wanda zai je ofis kuma zai je kasuwa ta ya je harkar kasuwa ya ƙare amma mu idan ka shiga kasuwa sai ka tada jikkuna wanda ka san ƴan gudun hijira wanda ka san ƴan gudun hijira a yanzu sai ka yi jikkuna a cikin rahunan kasuwa ana gudanar da harkokin kasuwanci in mai ce ya mutu ya je gidan kayan kayan sake dawowa nan kuma ya sake kwana to kaga ba mutum ci ga irin wannan ya kamata a ce akalla mutum uku mutum hudu mutum biyar su hada kuɗi su je su kama daki
1: to kuɗin dakin mu da ya kare eh mu ko ku ne mun za mu sake so muna taimakawa sai mu kare mutum
0: eh ko ko zo zama kenan kaga ni ko kaga matsalar mutanen mu gaskiya akwai irin wannan
1: to wallahi yanzu da muka ji muka ji din kula da ke
0: eh ya kuma ce muku ka gani ko irin maganar da muke fama kenan da mutanen mu wallahi Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske amin amin mun gode kwarai yawa yawa hello hello wa alaikum salam wa ke magana me ya jinka Abdullahi gaskiyani da ya nuna ba ya karkashin da zo ba ta gaskiya ba amma ba hauki da kan abubuwan da ke da kuma da wannan da ke da kai kuma kamar da ke da na ga abin da ba za a wajen shakaran a samu wurin kwanar mai kyau mana a samu gidaje a kama mutum biyar shida su samu ɗaki su kama subhanallahi Allah ya sauka eh kwanar da gaske kai yi message da wannan ko a WhatsApp ko a WhatsApp ba ana samu lamba ta ce na gode kwarai da gaske amin ya Allah amin amin mun gode kwarai da gaske amin amin hello lafiya ba ke magana muna jin kafa yanku to Allah shi mana wata ta Allah sarki faruku ga shi ka samu na gode yawa yawa amin ya Allah mun gode kwarai da gaske da gudun da kabbara bari mu kara mutum ɗaya ko biyu ne muke ganin cewa nan yana cewa lokaci ya yi kuma lokacin labarai ya karatu hello hello alaikum salam wa ke magana lafiya ne alhamdulillahi alhamdulillahi eh to ya ji shi dauna ok na'am eh na'am kwanar da gaske gaskiya haka ne gaskiya akwai haka ne kwanar da gaske yes amin amin mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gudun mawaka mun gode gaskiya ba su hari ina gani a nan zamu dasa aya a cikin wannan shirin na telefon wanda bayyana saurari damar bugowa domin ya bayyana ra'ayinsa a kan maudu'in da muka tattauna a kai da fatan in kunne ya ji gangar jiki ta tsira yanzu kan a madadin dukkanin abokan aiki musamman Usman Musa da muke tare da shi a matakin watsa labarai Usman Ibrahim Tunau ke cewa ci gaba da sauraron Bon FM 92.9 a shirye-shiryen mu na gaba. Daga samun ƙarfi

ma gbe ni wa o kale gbe ni wa lasa to ba yo gbe to wa ba ba o yo dara re ma iba to mo lu wa to ma gbe ni wa